0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Nganuman?
4: Nah, nag-inom.

0: novità. Express, Fallita Sabuntà. Express, Fallita Sabuntà.
1: Sound sa dyan, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa Tupag Parang Uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Martes, 5-18 na sa bulan sa Agosto, 2026. Kaninyong alagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario. Hatod dato kaninyo amang mainito ng labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna di ang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o kang Fishnex Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapabatood. Pusa o sapay ginaulat ninyo tumarnas sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na siya 10 minutos na nakadabay sa nasa isa buntag? Di na natunugayon pa mga katropa. Anian na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Alang sa itong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumarna og Santone Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Misupak ang grupo sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa paggamit sa prosecution panel sa House ug mga hulagway nga gihimo gamit ang AI aron ipakita ang kadako sa kantidad nga 125 million pesos nga confidential funds nga giingong gikuha sa usa ka special disbursing officer gikan sa Office of the Vice President. Gi-question sa tiga pamaba sa depensa nga si Attorney Michael Poa ang paggamit sa AI nga nagpunting nga nahimo kining o mahimo kining dili tukma nga nagpakita og tinuod nga dagway o ginaghanon sa 125 million pesos nga cash. Ato sa ika-16 nga adlaw sa impeachment trial, gipakita sa privado prosecutor nga si Amando Ligutan ang usa ka hulagway nga gihimo gamit ang AI nga nagpresentar sa gibanabanaang 125 million pesos. Lakip na ang ting usa ka libo nga bugkos nga nagkatidad og 125,000 pesos matag usa. Kagilang kuban sa mga papel nga kwarta nga tig 1,000. Gipasabot tilitugan nga migamit sila ang teknolohiya sa kay wala sila aktwal nga 125 million pesos ka kwarta nga ipresentar ato sa paghusay. Bisan pag insister ni Poa nga ang katukma sa gipakita nga mga imahe, kinahanglan nga usa ka susihon tungod kay ang mga representasyon sa AI mahimong mapasobra og manggamay sa aktwal nga kantidad sa kwarta. Samtang tipamaba sa prosecution nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr., miingon nga mga imahe nagsilbi lamang nga visual aid aron matabangan ang pagsaksi o ang korte nga mahibalan kung ang gipakitang mga imahe nahisama ba sa mga bugkos sa kwarta o mga bag nga gigamit sa transaksyon. Giklaro niya nga paggamit sa mga imahe nga gihimo sa AI walay gituyo aron nga ipresentar sa aktual nga kwarta. Dugang paniini nga nakamatikod sa pagpresenta tali sa visual presentation nga gipakita sa kwarta o mga bag nga aktual nga gigamit.
2: XFM. Top Stories. Top Stories. XFM. Weather Update. Weather Update.
1: Alas sa 2 weather update mga katropa, hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka dunay ligon. Tumar na og Santone Vitamin C.
2: XFM. Weather Update. Weather Update.
1: Mga katropa, padayon nga ginamonitor sa pag-asa ang low pressure area kon LPA nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility. Og dako ang tsansa nga mahimo kining tropical depression sa musunod nga 24 oras. Samtang laing LPA ang ginamonitor usab sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga dunay medium chance nga mahimong tropical depression. Subay sa weather forecast update,

0: Engineer Barangay Labangal Jensan. Na-recover sa mga otoridad ang mga bala o sa dihang gipangayuan ng mga dokumento, wala mapakita ang namaliya ni ini. Na-recover sa kapulisan ang 74 kabuok kabuhing bala nga 5.56mm, 10 kabuok nga gi-reload nga bala nga 9mm, 3 kataas nga steel magazine sa M16 rifle, 2 kamubo nga steel magazine para sa M16 rifle, 1 kalawsi nga kalo o 1 ka ball cap sa pulis. Set sa mga accessories sa G-lock pistol, lakip na ang plastic nga hand grip, itong nga sudanan sa seal ug manual G-lock pistol uban sa mga identification cards. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang dinakpang suspect. Mga katropa, para sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid XFM News.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
2: Samtang dugang pa sa mga detalye sa tong balitang lokal. Hingpit na ang gipasaka sa Wakar Police Station ang kasong attempted homicide batok sa usa ka German national. Human makapila ka higayon nga gisulayan og ligis ang mag-uyab nga sakay sa motorsiklo. Giila ang mga reklamante nga silang Kenneth Villamore Artizona, 29 anyos nga aktibong pulis og residente sa Wakar, Barangay Labangal. Og uyab niini nga si Jinky Joy Piola, 26 anyos nga taga Purok, Bagong Silang sa susamang barangay. Samtang ang langyaw giila nga si Sebastian Albert, 38 anyos nga nagpuyo sa Aganland Subdivision, Barangay Lagaw. Base sa imbestigasyon nga samtang ginasubay sa mga reklamante ang Makars Avenue sa Barangay Apopong Panulong sa Hadano Avenue sakay sa motorsiklo. Kalit lamatod pa misutoy sa pagpadagan ang nagsunod kanila nga puting nga pickup kundi inhapit matod pa sila nga mabanggaan. Wala pa naundang ang driver sa pickup o makapila kahigayon silang gibalik-balikan o gi-sideswipe. Mihunong kadali ang mga nasampit sa poste nga aduna sa poste nga dunay suga. Samtang ang driver mihunong usab og nisenyas og middle finger dayon midiretso sa National Highway. Dali sila nga mi-report sa kapulisan nga anaa sa dalan og binabay ang pipila ka oras nga pagukod na corner ang German National kundi inasayran nga naa kini sa impluwensya sa ilimno makahubog. Sa pagkakaroon ng pabiling balhog sa selda ang dinakpang langyaw.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
2: Sa katapos sa detalye na sa tong balitang lokal, may ani og dagang pagdayeg og suporta si Jensen na Lone District Representative Sherlyn Banyas-Tograles. Human kini opisyal nga nanumpa isip bagong Vice President for Mindanao sa partidong PDP Laban. Gipangunahan ni Davao City Mayor og PDP President Sebastian Baste Duterte ang maong pagpanumpa sa bagong mga opisyal sa partido. Gipulihan ni Banyas-Tograles sa Senador Ronald Bato de la Rosa sa maong katundanan. Gilauman nga mangulo ang kongresista sa pagpaligon sa mga programa o koordinasyon sa partido sa Tibuok Mindanao, dungan sa pagsalig sa mga kaubanan sa iyang katakos o paggiya sa

0: RPTO nga walay nahitabong whitewash kun pagtabon bisan pa man og mga sakop kini san ay sa pagbansay sa kapulisan. Mga katrupa, para malikayan nga matubuan og bukol ang imong lawas sama sa Gwitter, bukol sa suso o uban pa. Imintinar ang pagtumar og Southern Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay anti-tumor og antioxidant properties. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional. Samta dugang pa sa itong mga balitang regional, 28 anyos giluba ato sa birthday party sa Valencia City. Ano ni dugang detalye si katropang Michael Recabo, i-express balita mo.
2: Express balita. Express balita. Nakaangkon og dili tiaw nga mga samadang usa ka lalaki human giluba tol sa usa ka inom sa birthday party sa Purokorbe, poblasyon Valencia City, Bukidnon, pasado alas 11 sa gabi niadtong Sabado, Agosto 15, 2026. Naila ang biktima nga si alias Kevin, 28 anyos, sa investigasyon sa kapulisan. Sumala sa kapuyo sa biktima samtang nag-inom sila sa balay sa iyang amahan. Isip pagsaulog sa iyang adlaw natawhan, presente ang suspek nga nailan nga si alias NN nga giingong higala sa iyang amahan og pipila ka individual. Atol sa selebrasyon, nagkalalis ang babae og ang biktima. Hinungdan nga nang hilabot ang suspek og ni sangto kini sa pisikal nga panag-away taliwala sa biktima. Matud sa kapuyo, wala sila masayod nga nagdala diay og kutsilyo ang suspek. Atol sa maong panag-away, giingong gidunggab sa suspek ang biktima sa itiyan og dayon daling misibat paingon sa wala matino nga direksyon. Ang biktima gidalawa dayon sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City, kinsa gipailaom sa operasyon. Padayon karong naglusad og hot pursuit operation ang Valencia City Police Station aron masikop ang nakasibat nga suspek. Mga katropa, aron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements kang gamay sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Recabo, X FM News.
1: Balitang regional.

0: Ano na 24 minutos lang nakalabay sa nasa isa buntag alang na usab sa itong balitang nasyonal. Atod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug ligon nga panglawas, tumara na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gideklarar sa Senate Impeachment Court nga hostile witness si Gina Acosta, kaning Special Dispersing Officer sa Office of the Vice President ato sa ika-16 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gibase ang ruling ni Senate President og Presiding Officer Francis Escudero sa tubag ni Acosta nga nahimong nawad-an siya og iyang trabaho sa OVP kung tangtangon o ma-impeach si Duterte tungod sa co-terminus sa iyang posisyon sa termino ni Vice President. Yatagan usab og ibugaton sa korte ang iyang naunang counter affidavit diin giingon niya nga wala misappropriation o walay misappropriation sa confidential funds sa OVP. Nga sukwahi sa aligasyon sa prosecution tungod sa ruling gitugutan sa private o gitugutan ng private prosecutor nga mangutana kung kay Acosta gamit ang mga leading questions. Apan dili angay mangutana og misleading questions. Si Acosta maoy prosecution witness sa Article 1 nga may kalabutan sa giingong misuse og irregular liquidation sa confidential funds sa OVP og sa DepEd.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang nagsangot o nagsangat o gikaduhang perjury complaints si Vice President Sara Duterte batok kang Ramil Madriaga kanina ni angkon kaning aid og nagdawat usab og illegal nga pondo sa kampanya o paghatod og kwarta personal nga mitambong si Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office inumanan sa iyang abogado. So para sa kampo ni Duterte nga ang reklamo may kalabutan sa supplemental affidavit ni Madriaga nga gipetsahan og April 11, 2026. Gibase kini sa giingong bakak ng mga pahayag ni Madriaga nga gisupak sa mga testimonya, dokumentong litrato o guban pang ebidensya. Si Madriaga kaniadto nag-angkon nga nagtrabaho siya isip aide og bagman ni Duterte nga nagdala og mga bag nga adunay milyon-milyon pesos. Apan gilimod ni Duterte og mga og ni Colonel Raymond Lachica nga ang akusasyon samtang giingon sa kampon sa Vice President. Akin

0: Alang na usab sa to balitang international mga katropa, ano na 27 minutos ana kalabay sa alas 6 sa buntag. Hatod kay nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon og pananaw, sulayin na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Hapit sa 130,000 ka utility customers sa Hawaii ang nawad-anong kuryente tungod ni atong Domingo. Uban maigo ang Hurricane Lala sa Big Island sa ulahing pinakaubos ngadto sa tropical storm. Gibahaan ang mga dalan o napuka ng mga kahoy tungod sa kusog nga hangin ug ulan nga nakapalisod sa pag-ayos sa mga linya sa kuryente. Usa ka tawo ang gikatahong namatay sa insidente nga may kalabutan sa sakyanan samtang duha ka balay ang gikataho sa baha. Gipasidaan usab sa mga otoridad ang mga residente sa Big Island o Maui batok sa dugang nga mga pangulan o posibleng makamatay nga kondisyon samtang nagpadayon ang recovery efforts human sa pag-agi sa bagyo.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang gibahibalo ni US President Donald Trump kay iyang gipakunhod ang joint military exercises sa Estados Unidos ug South Korea nga nagsunod niadtong Lunes. Matod niya mahal ang maong drills ug nagpadala kini og dili angay nga hostile nga mensahe ngadto sa North Korea. Giingon ni Trump nga iyang gimanduan si Defense Secretary Pete Hegseth nga substantially reduce ang military exercises samtang iyang gipasiugdang iyang maayong relasyon sa North Korea leader nga si Kim Jong-un. Ang annual Ulchi Freedom Speech Shield Exercises gikatakdang himuon kaniadtong Agosto 17 hangtod 27. Din na mukabat sa 18,000 ka mga South Korean troops ang muapil. Tumong niini nga mapalig-on ang depensa batok sa posibleng hulga batok sa
1: National. Balitang sports, balita sa sports.
0: Alang na usab sa itong balitang sports mga katropa. Ano de 29 minutos ana kalabay sa nasa is sa buntag. Atong kadato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinhanglan kanunay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol na to, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Balikort na ang Ateneo de Manila University Blue Eagles human sa halos duha ka bulan nga pahulay dungan sa trahedya nga nakapahamak sa duha ka players team ng silang Rene Bobet Betarbonia o Divine Adili. Niadtong Agosto 16, misabak usab ang Blue Eagles patong sa Phoenix sa Our Lady of Fatima University sa Pinoy Liga Collegiate Cup sa Big Dance. Apil usab sa torneo ang makupunan gikan sa De La Salle College of St. Benilde, University of Santo Tomas o Mapuak University. Ipanguluhan sa bagong head coach kasi Louis Alas ang Ateneo human sa pagbiya ni Tom Baldwin sa iyang posisyon. Gilauman usab nga andam ang Blue Eagles alang sa UAAP Season 89 nga magsugod sa bulan sa Setyembre.
1: Balitang sports, balita sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: 30 minutos na mga katropa na kalabay sa lasais sa buntag. Anang nausab sa itong Showbiz News? Atot kinato sa Claire Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perte kabahalog wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod ng glowing o bala artista nga skin. Mag Claire Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Mitaliwa na ang American actress nga si Hayden Panettiere na ilhan sa iyang mga papel sa seryang Heroes o Nashville. 30 sa edad nga 36 anyos pa lamang. Gikumpirma sa iyang representative ang iyang kamatayon ngadto sa mga balita. Ang iyang amahan usab ipagawas og pahayag bahin sa makasubo nga pagkawala sa aktres. Apan hangtod karon wala pagibutyag ang hinungdan sa iyang kamatayon.

0: putol na mata? Pagpanakit sa mata? Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon sa